0: формын оркл алуун тинги ди тухсаарнгир
1: нямкнаба чанабаб димуйна терэнгнэв чэрцигэрдаб жапи цинэрнга тан жарцигэрдабдан би ципчэхсэм орцигэрдабдан би ципчэхсэм ила замгмэржэлэ чэцитир тарт ди тухсаарнгир лэслэн ямбргавсэ ши